0: og er jo da gå på bekostning av alle de andre.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
2: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
3: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

Og til ære for Islands nasjonaldag så fikk du et stykke av Sigvaldi Kaldalons musikkfrokost. Og han var ikke bare komponist, han var også distriktslege og jobbet i den værharde og isolerte regionen Vestfjordene nordvest på Island. To jobber hadde han, det jo veldig mange islendinger som har. Akkurat det. Og pianisten Víkingur Ólafsson, som en skikkelig stjerne for tiden, han gjorde dette stykket virkelig berømt da han ga ut en plate i 2022 og dediserte melodien til sin kone.

0: det som er i stilen til Mozart og Wienerklassisismen, som det så fint heter, er jo veldig også basert på det man kan kalle spørsmål og svar, rett og slett. At det er et, stilles et spørsmål, og så svares
1: det. Det er call and response, liksom.
0: Ja, og det er jo i, over alt i musikken, egentlig. Ja. Hvor man stiller spørsmål, og så svarer man det. Og det er jo nettopp det som gjør det kanskje sånn at vi føler det veldig som dialog, da.
1: Ja.
0: Bare at vi spiller den samme skalaen to ganger, så er det jo formet på forskjellige måter, ja. Hvor når Mikkel spiller det først, så er det jo et spørsmål. Ja. Nei.
1: Og så irritasjon. Så kommer jeg mer som en skygge av det.
0: Et spørsmål som går bare bestilt videre til orkestret. Det er jo...
1: Og dette blir jo sluttet veldig åpent da, akkurat som du sier, og så kommer orkestret.
0: Og så kommer,
1: Vi inn etter hvert.
0: Altså...
1: Vi er vel enige i favorittstedet vårt?
0: Ja, vårt favorittsted i musikken er kanskje egentlig slutten av andre sats.
1: Jeg kaller det et slags refreng da. For det kommer i orkestret tre ganger, men det bare, en av grunnen når det kommer i piano og viser å lysne for det, så er det bare altså, så slående vakkert.
0: Han lager litt sånne klangflater, som er veldig, det er liksom sånn, nesten sånn impresjonistisk, at han... Liksom, jeg, mens Mikkel spiller så fint melodien, så driver jeg bare av. Ja, så...
1: Så, er det, så vil jeg også påstå at det er fengende. Altså helt utrolig fengende og lett å følge.
0: Det sitter i hjernen etterpå.
1: Det rett og slett sitter... det er en earworm, da. Ja. Som er grunnen til at jeg kaller det et slags refreng. Og det, for du finner det så mange ganger i musikken til Mozart, i disse, hvor det kommer en slags utrolig vakker sånn aria helt til slutt, som avslutter disse rolige satsene.